0: Hello, mkama Eva Ziwe, amanya ni Dovozi na tukuna lini. Mbaniliza mu konsati etu umidwa High Praise.
1: Segmento, umusomi wa matayo.
2: Yes, abantu vei ganga mwini nane meniduano njaga lukuba aniliza. Amanya gangi bata segmento umusomi wa matayo. Umusomba Patrick Charlie Gonza, awune worship team, ya True Gospel Miracle Church. Patrisa ukumunispo kanso ngina kuzomeza asatu murumu, umuiso kwe kumu.
1: Kati muanguze ya kuembera, webale kumanange.
3: Yonze beti mwangu zinyenda kubera yo mumanyi manje nyumba yimbire buli kaimba konna
1: ndabende abandi abagospel manje no mwide mubona kitabanga wonge na gomeza sona lolo mwezi kuna ogwei 10 awo mutibangirizi cheikanga municipal council tusinze ngene watunubirwa ndongo eyabe mbi abasinga abagospel mu Uganda concert yende teke kaibwa Pastor Patrick Chaligonza uwa True Gospel Miracle Center eiganga aibambe.
4: Ono ni kalondozi, aba yozira, okulondole nsonga, adikutu useku, wano muludegere, dachei.
5: Kale, iku mina inane edimazo kwega na iku mina ibiriedo kuncho kuona kuuluwa lero kansubile, olikuwete kateko jokole, umuliso mlunje yekumide kuchinana na manana, akatoneze mukaga, busoga, Royal Radio Tulija, mdistrict ye Bugweri, ewa bwana Ivan Kiyemba ajema isoku banga atukubira kumbera ngabo iri mu district ya Bugweri kuncho kuno atangaze mixa jo kwangula akabola kuna ku lwokusatu abasinga lomweta olwebisirani gema isimo onige star ibiri mwenda msambu sandala hash odasubula kubango wangula akasenta iwo mbetizi gema isimo onige star ibiri mwenda msambu sa zero hash osubula kubango ofune mipire jo kwa akasente ngoe bitamboom sports tips ensonga dida kutambulida maridadi sana katuje wabwana Kiyemba Ivan mu district ye Bugweri subulo kuba ngati geze ensonga nga bodiri tambula e Bugweri eyo. Yes msilam
6: naam
7: azigachi wasuzo chesebo
8: kai tuziza wundi
5: Sado enda kubotia.
7: Asese na mnagati. Kaya wakuluba ikundi.
8: Wakuluba mwendela iji.
5: Enda kubotia.
7: Aline birozo vinji.
8: Ni mentali no masewa.
5: Kale tulino ni ya Kiyemba Ivan. Yes bwana Kiyemba Ivan.
6: Okobo cha msamu.
5: Ndiyo sebo wasuzodia sebo.
6: Nishayemolo onji kwa jisaidia ya asedi ni mwene mkabi.
8: Hifetu niyo kwa talatibu.
6: Muslimu mugabi je kibakubanga bati sente ye kubegonza.
5: Yesebo.
6: Ndikiriza amalize emboze kuvulwa nduzi memali tuolokere emboze dini.
5: Yese. Nasa bamule kuire.
6: Ba mukobye. Ati kubana bo bene bene abaga bolina. Nabye wali amoku kwa kiraza. Ati omukisa le uida nokukolesenga mukisere ekyo. Ati ayoga yale.
5: Ni bani olonga bali mukobembozi eyo. Ivan network.
8: Tenera me mali.
6: Mikwano ya baba omuwala. Ati kangu kobero jindi yafumbirwa.
5: Tiba kuwa.
6: Jindi yafumbirwa.
5: Era bade bakuwa.
6: Jindi yafumbirwa.
8: Yesebo.
6: Ani yokema kuku kwa sente ngo digemye mumpeke na ki kuganda
5: ngo
6: gemye mumpeke sente ati wazira ati yayi esente ye dinaja ojama loko boti oti katoleta kuenda obo watu nda ifo ya kiti daka tuli muko lime ya mbo za ati mili kubachi ati emili yonye ibili wotireka
8: ona aba tuwa hili choo
5: balikuwa baba wa mwala yesevo
6: baba omugala tebakoze kalumuka ya polisi ati ife tumaze okutesaga na tuli bantu bakyalo kirala zacha kukikolera eituli lili ya inuma polisi yo nagye cheye enda kukiriza gani musa adesa wye no kaisipo na muntu alikutemesa nyamani njino ne kanzu ya mazo kugule mpia kaya ite mkatala kaidia oya gwe ni kipanzi na kukui ya yata
5: wedubonari kumasa masa dinu center
6: Aba no yo.
8: Muna bankobye.
6: Eh.
8: Omukulama nikibwa kunga kasango.
7: Linda kuoti malirize kusonge yume tujye kwere. Egundi.
6: Wanji?
7: Uwa mwikomera ya furime.
6: Ah, ya furime.
5: Alidi ya butala.
7: Kwa wala aliwa, bali mumuwa oba.
6: Omuga zibaja kumumuro, kubu omuga lana mungu ene kunimu senta kari kujawa igwe. Muka senta kebu balao, ngari kujawa igwe na sinalo.
8: Nenda bajaji, tolama bajaji rekamu.
6: Awonga ali kutegera obeka obeja kubamu aye nja ku nkongolo ku following ayi ngala mugo ile ku eche igulongera kamoga moga ngali mu ko ruda ruda
8: banko byo mugo
6: bitola kuwire banko kagira mbuire ku chesa bana ku walero
8: banko byo mugo lamani kibwa kunga kasango nibu mali banu bona basubuze beitaka kuliko mugo lamani kibwa kunga kali mono ni chapa so ne webu bala kote abombu safi ni yabagesente mu kalulu bwechali. Era safi baruna abata na basenze kuta omani okwogereze gane batole ave mu ikomera
6: na kukoma intenti omusado yokuba mu ikomera ina abantu bayamba
5: ola
6: kyana kuinye sitangali kokobandi bayisente bava mu nsonge yeto bana kuyanga na kobenga bayisente bashonga bagire mino kubango omusado yo
5: yabambe inawe kwenye
8: mweri yei singa bampeleza kwefara ni vya kasango ni ibu mari kuwa igetu ya kwe uniange jina bifunie
6: hee
8: hee hee hee hee hee
6: hee hee hee hee hee hee hee
8: hee hee
6: hee hee hee
8: Aivani
7: so mtole kwa mwire omukubire buya
5: network eri kusumbua
8: network atari kusaidira
5: omukubire bwa studio ba wasuze bolwa lero
7: abazale tiba ya kufu nayo kota bana bawe kuruti bona nasaba kwane
8: ni
5: bafuna kusente
7: betegesafi eri abazale abasindika abana
8: Aivani
7: jayo bakugoberera
8: bwo aho ni turi kurira
6: gutyayo tafiyo na kuwa ibado rudi ba kose
8: ngo ni kogera simu ekuri wala
6: nje ko ba tafiyo na kubayi bali no lukezi gezi ba kose ku police ba ibaidi ba gama kana ni police ba ko ba tafiyo na wa miaka 10 na mushamvu
8: eh
6: aya ngai dukira safi ari no mugala aleze miaka 20
5: Mbambi
8: Aba mwana mkazi wa kuza mkuze
7: So mkuigala ufailu batalimu emiaka iku minamusamfu
6: Iku minamusamfu ayo niwe niwe niwe niwe niwe msado mkula ino mwana
7: So vana baba ile bato kubato
8: So bona Muzano kwa abana
7: Mbaba iba bali bali kuzana tampo mkado
6: Iku minamusamfu ole iku minetanu
8: Iii
6: aye nga safi alipo miaka nane etamu aye avataka bali kukoba nti abandi bali kukoba nti jibaida kukoma kulebo ya polisi ya idudi
7: so mbo bali kwenda adongira yensonga
5: nga bene bana
6: ona abo agana iganga
7: nga ave chalo
6: elia bali kulumiruwa
7: okay
6: emiaka
7: ana obabona bali kuchita kuluti safi abano
8: amini
7: ni nasa ni safi abano ni
5: bafune ukasende
6: emiaka ana neta anote kumudu emiaka ikumine omusamu
7: kavubu kabali balizana tampo mukadome
5: safi ainzowa ya fulumi ya milioni giti
6: chokuti omusaka ya vile
5: yu nani polisi ngeriku
8: polisi ya vile unaimeka hao
6: aa ikulimbe
8: kwa abatubalile dabwelele wowe
7: police definitely nzoba disinga
5: edomza ile
8: omuze rasolo okuri ebiri ni police yali ebiri yao safi era muyafu gamataka yafu ne sente de deira
6: so but isa ale no musa dali ku ina ina kulia
7: yesu mm. Mwe yongere yo sebo
6: so but mwe yongere yo
8: eliyo
6: chemba ile tidi ko mu ibiga abejo kukwiga ebisera singa bungi aidanga yena amazo kwerinda ekiso magalo jambia bulikimu nganka ali kufa kuba ili ba dola abatambula ni dola mubukwe eri omwanga mwe tando te mwesi kwa bamwe omulali abuyanga bulungu liyao libasaba munana gwa bwire awulire enkoko mujokoni dicholia yakoba yi enkoko dange dili kucholia buzibuchi mukale ko mpulabulo nji
8: yesebo oliko
6: muno omusaada mundoto onavwayo afuluma kulia okujja okola atikabo n'omusaada yesibya akakookolo mu maiso yenayo nakabirya yese kuni buno bulegingi obwabakazi okuva igulo batagwe nafaayo ate ngu akalegingi yatako ogukooti kungulu aitale ono kajamaka kujokoni alikuigula nkoko ndote mwesigani bana abavubuka abeti wagabako bantifo bangumi tuitaku bagana ngumi tiagire kuna jambia tiagire kuna mwigo mwayenda amugeme bugeme amuti ya miselansi
9: yesebo
6: yabereya akamutu kwa kwati
9: bamu umia
6: yasoka ila kwati nyokusoko kumutema obu galogu obu ala kujoko la nyokusoko kumutema obu ala ya muli za jambia mumugongo yasoka ya kiamao
9: Bamuka ye jambia.
6: Bamuka ye jambia. Kutimpeda anu omukazi. Alikuwa na baliku ite ibari. Yena alumuke. Alumuke ide buka kubenduru. Omu hivi ya vui lele. Ya vui lele ye mwesigwa. Ye ya kumukazi. Mungu ya lachua. Babu tolau. Babu suragu wagwere. Ya jiri okola ati. We ya mutemi ugwala ati. Guno muko na guanda kumukteme. Chija kistina. Atamulumu. Atamuvuamu. Ido kila kakaso ama zoka surere ya mute debu ama ino mkifuba umu kazi ya kubati meni nzee na afa na umu sadono oboli muka mawa angayani tewa nipa muku
9: alikuitaka
6: umu kazi ya mule kuile umu kazi ya mule kuile bule kule shwe umu ibi ya kulite
9: tiba mtege ile
6: obu ile gebu achete bakati jitu le tembula yeka meka kemba tetusi abe chaluti kazi ofo kita kubati sonde sent abavubuka na abasinze kutwa mchindu chino maani kwa baba ndiza bati baby mtu wama ya bazi ina bachi
9: na baby
6: muna ukule tembuga amba baile sembuga ya tandiko kutambula ya sosi ya kwa kukoko ngo makumi ya sato ngono mwivi amazo kudiba ya dita awantu ya dikwe kao nga damu ame mnira ya kubadine koko dangi ndi kwa galanga zili kudibona embo ya yongero kutambula ya jiri maka ga magumba tenda ya ati ya mao ye ya zamuluya ya abamuluya ye njira mjokoni ya abamujokoni ya jamu ya jamu chigo ngabu ya tambu ile nga magumba kwa ya tambu ile nga
7: paka kubuliri ili embo hindi ukuja kubuliri
6: suwe keye dimya munumba avataka uge batani kire bati magumba okusi maidu kila magumbo na alimumi ake mige angu wangu mumi aka angasa kuna chenju wao mkabaraka alimumi aka brineta anuwa abidia wakati ite gize wakubanga sinifwe ngayi magumba na umu hivi okuendo kwa kalba yuende ba musani yehu
7: bamwa gaino magumba
6: ise nte vero siga numa bamwa genele na umuruja alikuetala ise nte vero siga numa kabiri ya mbavubuka banolukwe kawa kubira polisi isi mu magumba abavubuka vatabu kirechia manyero siga nukaba mkulu tulikuenda kumala uguidi kushalo
7: chitakeza maize kumuita muna chairman chia kuze chitufu
9: kumuita na kumukonte maka
6: iwoli olari kujaja amale hili kabiri ya tandiko ukuila kuwa idu kila magumbonu nikulu webe yiga engo kudana haba chalo uko kuchalo elako webale temga yembo yeje wa magumba
7: wena
6: uo idu kila una kuru yali hivyo kumakumi ya tanu elemba daja uwe nao ni sante bero siga numweno imagumba raji itabe chilikuwa ndo kumukubia kubanga yena vamu iba kuku chua nga walikarema tulewo munu ugogoza kutole uguile kumbali
7: msani
6: yeo aye kechia mani alema ile kwa kukuba
7: namasa kechia mani omolala yena abubona
6: badofu
7: badofu oyo mumugema mwamu kuba timu mwamu mwamu ya polisi
9: yesebo
7: mudachi kandala Ivan
6: mudachi kandala Ivan nga dola ebu kweri wano diriwo
9: entufu enfu ee
6: okusa adaku vwere
9: odio
6: galine pichi ibiri
9: galikutambula
6: wegawe galikutambula gajire kuchalo kibacheta buwole lakili maka mumuluka kwa maka na maku utusabu kaunde ajiluwa chwa jesa idieyo mboluo kubanga baba subi za abantu wabe maku utu nti golo diariyo sio kutimpedano vajimisha abantu wabe seji baba laku kwa pasenta abandi sio batinja kasenti vajizobo waliku kuna kusumu angu wakufera muna umusa abasa kili batu wakabati ife plini dole ai watu wa mudini kuwa dole dole neva musente diti bogera bakwaji sobolo tu wa mtu wale mulala kwa kuwa dola ekole mtu walo asatu baina ndiye bogera mwao bakutetenkania ai bajamama kagarimu bazeyi na bakazi kama kauge bajamu muna babere bakali yao babwene baloweza nga bati omusada muzeyi mudo fwino
7: nakwa
6: soka mutyame nga kuku kwao aje munumba gano ndi kuira kumbo muzeyi agire kukuba isimu kukubira polisi olwa kubire polisi isimu olwa kubire polisi polisi yakuba ah esomo nga tudingize munara dis tujena yi ona abasada bagari bakati ya imama bagari bali yao babona mpanoka ya polisi ya rumu kasupidi uuuu edi yao otibaye mera ile bata andise kusasanya kwa msinde
7: yesebo
6: epichi badireka hao nijo adiba bagari bainato badireka hao
7: mbwede
6: babu gambiro badireka hao pichi daigo so polisi kia koze nukutula pichi pichi ya badita kumotoka saa uwe nudiri kuchi
8: kupolisi
6: gajiri kuwe sana uwe diri ayi balaba vela ikutambula ni dola sana uwe vahuli naka mene nukabee yongera yu mwai ya kasa dawa vele nomuze nga batambula tambula mumu uwe wisi kibateta na dola baidana uwe mitu wale tano
7: mhm
6: madono kabati kugula kwe chintu idea ya kubati mpako mtu kwa sabuni kwa mwe kiza balance kisa mwe kusabuni kwa kwangu mina inga utulikiza bukezi ekitegezi wabu uja kumwekize mitu wale na nenusu kakaga
7: aba akoze
6: ili aba kafu ili wadile kumia ina aye ngajire nemi tuwalena akaka agako kabili ya jani kuiduke ili ndi yako bati paku echilo ya sabu echilo
7: ya sukari
6: ee ya aga ya ketan wana baamu ikiza balance kwenye yongera yu mwemuzi kuwa wala ina kwa muma kutu wao aye idu luwabashia ile kububi aye ila kakavano unya uweleke wangime dine pichi bakaba none bari kwenda baba tegeje ni bani yabo
7: kale to yanziza bwana Ivan
6: so ikiri za kalondo zo no muzingire zingire ku wano INT independence rwe nigeze myaka 35 so ntegeikira abantu eje abantu badula nga mo oyo tasa kuba chairman oyo kali sobola kolati so ekibulu kyange bakyeso tadulanga independence tukakuba bomozi awo abeli itakubaga emisana adeni ogwire ndonge ewume
8: oliwe independence dot ni kadota kange
6: so tadulanga abantu baide tusanukire walala ni chiamani
7: kale tuyanziza msilamu
6: aya
8: kakala kangeze na kaku independence
7: tuje wa sema timba
8: tusoka tufune mga ya musono
7: aka ile kalitu ule kaka litu wala mbiro mbiro
8: tusoka tufune mga ya musono waliwa mtu gubata miete mienga joto uke uwe musa adamuge iga msubuzi wabu sotao mkamuli municipality chitu unducho hona lewe mastula
7: kamuli municipality
8: bata miete mio muti ya miege
7: yes mga ya musa muna maka
10: yes harapu
7: wakobo utia wasuzega yere ero
10: ndiyo mliye mwazimuchia
7: wasuzega
10: yesu la ya kwele nda kuncho kuno
7: tamana ba inzo kulumba basubolo kulumba
10: azadi
7: wanyi sebo
10: waliye wazude baba
7: na sebo lunja alhamdulillah
10: wea pala kuweleza unoku mkumiro msada wango ya jifuke mpi
7: sebo tukumanga ime bambi vita
8: ayo mso jaba mbintu
10: Ida kabuleke.
8: Kwa tulini 5 wena mutumba. Aligano. Tulini mupi wa buzaya aligano. Oline mupi wa luka north aligano. Soko egamba ojaba mu bintu byerere.
10: Zendi wo atoyo o abuzaya ni zikifu kampena ndino ndi kolombulimo. Eliya magombe agakwire otije ban natuka yontia.
7: Ndakola ko emikolo kamalizo kola.
10: Abagombe masavu
8: busa kukola lwobwire
10: ama uri akale feno
7: munange
10: eriyo msada nachinkunga msada bere msubuzi eranga abera nya adiwe ya mu trading center ka fso tawo echagani kwa mukamali municipality wan kurugudo oluje jinde we mweyo munange aji dirisa aladala
7: yes
10: amuise ayone ono tibaide chiche cha mwitisa kubanga bonda ba mugo ni ngone obwire buncho obwire bwa kisona ko lwido yagani ya wakumpi ni makagi nga muna bamute mietemye bamusun son serviso nga afili aye okusinzira kubataka ni kuwa mtuwa ba mungu family ba vile nga sulo kuwa ya mungu nabu mbona maza ekisera nga engeri ya tambula mu tata ambula mungira ndala mbunga akuba atipanda hili ya kano ndola nsa wana wana mfwa nsa wana wana mfwa nge sika mbe chumbunga atada wakula
7: chikoza
10: majini iso na muna ya gani wanga bato mitemye edapa mtu mitemye ayo kumanya nga tiba vedebe hivi kwa mtu mitemye pa mleka idesa nte mota huu epichi bichi wa ajiresa huu tiba ajigemieku kwa gamba babene sike nilanga chakona kumdola wabutole
8: kwa gaza dirisa dirisa ajira ukufanga idia chimuitisa
10: yes chioneka mwena vele dikubanga mbu ave ili nga tiro kukira kwa atibana sana na nzemfwa ili ya vano ndola nga kukira vantu mbu ili ya abamulo ndola mwena ave ili abamulo ndola avo
7: ato yukukuma ave ili
10: dikuchivua yes so nga atene kuchokire rambu nga tata ambulila munge nga ambula yelizi elizaga zaga agamira wano ya afulumira kule ya agamira kule ayo nga atemisa dave ili muu nachiniku nga munga iga amusubuze aina hadiwe ya katwede kisenta kiyosota
8: mkale
10: era amakaga vele kumpia o ne polisi ya yabusota ude nyama ulira gandhi
8: yesebo
10: muna angeli o muka zimia kasa tunungane nga lesa pedo kulu kasa mneta anuwa wa mweta Rebecca Kisati nga ba munda sutwele ye ya wanga alida inima watu lete muna ange Rebecca Kisati ono aino mwana kamwetu wa mwali kwawe gwawe ile nga akuma inga kaya mkuma mumbele tali nungi nga mbubo ni abonia mwana muto miaka esatu
7: pedo
10: kulu wa uwaye nga kuwa muna bane ba mulile mwuru kwa usubila baje bakubira kubisa ati muno nabu nyabu ni umwana polisi ya jira kola si ya mtu olo ya mge mai ba mbuza nga hivyo usonga aliku batu yu mwana bulolo bulolo no muko labu chua ayo nga mama wa mwana uyo mbeja yeja musa do kulia ya rekelo msa be mwana ono so msa daka yafu na umuka zo uundi yafu na Rebecca ono anina Rebecca chako zo mwana alala wakazi wa ine mitima
7: ambi sisa mumbele ambi
10: tiba asumisa kuyende yu na msumisa mulamba bambamu weta msasizi asumisa saida kuyende yu na mkozi wa government bambu kubile kwe simu wakati muna ono omwana atibezo mwana wangachobu ya kula atobu wa ali atobu wa afuanana aya nga ali kwenko vwede mingo degezi
7: uwe satu sobu tu mcha alona aliwa aliku polisi oba
10: ali ali kupulisi wana ye kamuli mka maange ba mge miyolo ido ila ali wana ali kutumize ni maramita imbo
8: buti hatu omwana ali nani
10: omwana chivoneka omwana ili ya mtuwa ili ndozo mku wa mtube
7: kwa
10: mtuwa msaada ili ya ina ya mku maa of course msa mtuja mmeiso ada kuoza kana nakata nukulanga omkazi ba mbuzi za kaya kubia nacho na mwana bulolo na mku la butio
7: kale tuyanzi za mwana msa
10: kale na watu soku mlete danga wane baba barikubo nanga ali mku wa adenga bruna kwa mku wa
7: kale tuyanziza moga ya msa tuje wa sematimba
8: na mwene kwa katambi ya kumenone sematimba kukumuchaloyo bati okukuzo mwana wa mwenu gubamoti magubamoti wana ba step mother na batu kuza ae batu endeza iyo vaku step mother kuendeza katu kano kusoma wagraduatinga
7: ee ba step mother chisinzira bu sinzire
8: muti magwa mtu
7: chisinzira kumuti magwa mtu ilakati wewe gendeleza nga ino omo kazinga tayenda mwana we aje kalenga iwo olina omwana nga tayenda mwana oyo omumutoleko abenda mukaze eno go wasiza omana bo manenti yena
8: atobwali
7: atyo ni bwali era bulimu wala kusumbu weyo mbu zitija kukuwa mwana ngo mwana anga abeni mukazi we yamboni yebonye mana bo manenti wabena no mwana wa mwali kwawe aba jambo ni abo ni
8: story waliwe ya chingo ba tinze tisobu laba na mwana wa mwali kwa wange
7: obo chitegele
8: ba step mother batu kuziza batu wame batu someisa batu guru aduwe tinze balitu
7: wana na hawa ikuku monsi muno wali ya bacha alanga wa ine miti memirunji yes bwana sematimba
10: nizija kuila mwevyo kantandike na ansonga
7: kumanga
10: wanga kai lete kari kusaidi
7: yange lene dachika isatu
10: soka kati kantandiko zena kantole uchino kubamba afuna isimu kubwa wasaba diko ni wange Reverend Canon Michael Jackson chetu ya kati hapa nabu okugaba kwa muti maguzila muwa idine guondi guzila muwa idine guondi wanifu muidinda tuina abantu haba gabie ngaba satume nsolo kuwako hali ngaba kake of Uganda
11: tuina bantu bano batone mulambe tuina wambale kira je musi tuina nabalala asenge atambula kula mulumba bagabye ebintu bi sho kugaba mutima ti dini oya gana no musamize nga agaba okusinga omulo kwali okusinga omusilamu awonviro
8: yesebo
11: obanta andikire wa
8: wona wona woye nga nani kira la pisi ni batwala
11: mukulu kanta andikire nakajo
7: yes ni wobo uziza
8: yesebo
11: kanta andikire nakajo kino abachala mchuhuli ize ino chikugema kuwomuchala aliku etalari gemi embago uwomuchala alimu takisi uwomuchala alikuja kuisomeo uwomuchala atambula uwomuchala ye ulira uwomuchala ayeraka uwomuchala abonanti oli wamani ulire chaguilo enakajo
8: nekiriwa
11: na busagwa
8: yesebo
11: utawuni kansu enakajo uwebali abachala ababili abaluanile omufuzi wa boda boda ama ni wanga Julius Kimbugwe uwe miaka asatu nebili ngona ama ni waino na abantu elanga I have gira kusteji ena kajo ono uluwaka ile abe ilaziza mukazi uwe wa miaka ankukobye abina musao abili asatu nebili abe ilaziza mukazi etegeza anga abe ila yeronda bo yeronda ya wali yaku ya meketaku aye emabe gao yaje yagwa mu mukwano no mukazi bana bakazi banachombekede namwete munachombekede mukazi ako obufumbo ya pangi saka yumba ke yaba bamweta batya
8: single mother
11: anga ko yibiti bitinga ye pangi siza bwatu bwatu ngali ye kama mugula mwuwe
8: no yo mwene gwoko biye
11: yaje yagwa mu mukwano no mukyamani wanga mama dan wa myaka 5
8: Owe miaka asatu nebili
11: Owe asatu nebili
8: Yesebo
11: Elaba amani we nakajia ongo Owe mbada Avila kuulugudu ongale wa Kasacha Lodi Owe nakajia Mwemwidi wunu jomucha agwendu kogirako Omucha alono wago muku wano na ye Ya kutandi kukula vila wa boda Ngo uja abacha alane vaidi okula vila
8: Na mamulu kulu
11: vaidi Mbuli omufali so
8: Omukazi na liguli omusada
11: ya ndi kugwebala ya mguli omfariso
8: eje kilala
11: ya mguli ya blanketi
8: chakubiri
11: ya mguli la engaito
8: chakusatu
11: ya mguli ya masati nempari
8: ibi akuna
11: ya mguli le chitanda
8: chakutanu
11: ya mguli anda pati
8: chamukaga
11: amelamulisa
8: chamusangu
11: amunyesa boda na jikosa savisi
8: mama
11: chimu
8: ne
11: ulusembe ena kuibili
8: ya
11: mtripsi ibili edebi kado demo tukayebi kado abatu unzibibi kado tripu sevile demo tukamuide sente edo
8: lutu ibiri
11: milioni nga lutu ibiri
8: ee
11: diba sete nga imega sete ni njedo
8: ee
11: ya dimuwa
8: soroba one milioni
11: ena kutuka ena nga wala nga amusubiza nga alimusubiza nga wajo okumutu wala muwasa mutu wale wa wakawe
8: yesebo
11: chabe ilo waido omucha labambi alimukakari ya minimu je afuna akasimu okuva wa mukyala mwine nti munaye musadawo amani wanga Julius Kimbugwe ayingizawo gali ki
8: empyaka
11: egali empyaka yajitwele buwenge oifane buwenge mutawone kanso wensiba egali baba munumba begaliza okuva kuncho tili kyabeze bakola wanga nze tibitegera tili begaliza munumba
8: mwana
11: tusawa ibiri da kuncho begaliza okutandika sawa ibiri wo sawa musanvu bali munumba tebali kufuluma ama ulega tuka kumuchalo ni mama dani kusawa anga 10 nandala nti musada okuva kuncho nokufuluma akoze ki
8: adeye
11: okufuluma alimu ana muntu mundomo tili kibakola yo wati bitegera kakati omusada ono omukyalo ono agema mbiro boda boda alimu ikatuse kunumba akonkonye abakulu tali kuigulawo yakonkona ogwokusatu yakonkona ogwokuna tiyakoze okufuna anondo ngakuba lwiji yabagwire paka muki yagaine nga balimu kukitanda kirala tidi kyabali bakola nga bali oku jena tiyakoze anti kyowaye gomuze kyekikwisa era choya yani na katonda chakuwa nti uchimumbele nchukuwa kugulira kulichimu na akula bidira na akuwa nesente yuno nabono sasuide mchino ati choyenda yena yete masipeya bona bona bete masikleya omusada gamu wako
8: babili kubulili
11: babili kubulili
8: omukazi
11: wako
8: ehe
11: vaku vaku baba yajido kuwa nga chimbugwe mwene mchifumpe nza tibite gena awakazi wati yoku bendulu ay chimbugwe yaku vye ndulu nga sabo biyambi waidu mkolechi
8: bamuta ase
11: ero mukazi tiyako miyao chalo nga chukunga ine abacha chalo chalo chalo na bawagira chimu bawagira mchalo ono kubanga mbabe ilana binanga nemele agile taku stage omuku yali ya matoke yali ya kumamba yali ya kubirundi ay chalo chalo chalo wagira mchalo ono era chalo kulembiro mchalo ono ya aja kupolisi okuwa avila chimbu katidu musako kubadja mvunana
8: kukusa alimba
11: choka kati nesongedo ale nga nore webu wenge ata webu wengo baidi
8: ya
11: kubi ntiva munumba kubanga msa danga nandese nzetenda ate gera ya lekao iwe ya simanze
8: choka
11: sode nandive njina ambu la bulunja nzira wile
8: haka ile katulese
11: nzira wile nzira wile nzira ongeleza ku part 2 tumwane ili ya kile kupolisi polisi yebu yengo ya koze uchi
8: yese
11: kijie ni mwa wachala ndona wakuma nto umusa adomela sana kuba na waka zinga chikumi ayo waya gano mchala ye raga ye panka ye mulisa ya ala ulo zanti laba ichave ile u musa adamulala mulikuluani la kantu kalala kemita sola kute mamu na kuwa ulamu
8: sema timba tuja kustore hindi otalangi hindi
11: kakati kandye kumau idinda
8: mudachi kandala
11: oluta lo nina nga kikandala wakaile nakaile katunezi na njakulumu njakuma mangu ino wala kwa baluse oluta lo ulewi gambo
8: loani nani
11: wagati wa isenteve uwelo C5 mwami batwala Moses Goodman ama ni wanga buludoza awamu nomuchala omulonde umane mpiwa idinda omuchala tibi aze peace oluta ulu nomugabi oluidi mwena mwena wali msujio mwidi tija kuono nabisela na kulanda gana kolachi na kuogira oluta ulu wa sinzira jemwari mgari ye kampale yu ye jemwari ye kampale mwato wala kumari ya mna igaga eyo jemwari sinzira nga mchazizo muka ile Rebecca Kadaga
8: netu wanga yangu la
7: mwena yesebo tuje maiso yesebo
11: tibi aze PC ya kovanti ya lopa patuwala nti nare mabega woku liye nguzi mwidinda mbu aina kampani ye bajeta Dina Civil Constructors Limited ya zimba akalwa aka medical store ebu yengu kaka hile haye mbu bazimba mulimu gwati batu alaido ya mwambali hile ya mbu kwa tayo wanai tibi azepisi inzela kwesonywa kubanga nzela kuhile bulonwa mniwe bu oichiswe choka oli MP jewa aigege ofailingo musango gobanga ndi anguzi bangeme ayi wale melo no koloze kuna kantu kukoze kuna iba kubuza wale kajiko wale chitundu cha kajiko wale chitundu cha kasandikira mumiezena uzia chokolanga kuwaile uwaile wabulo ulikubatuwala kaini abanai dinda tebadja kubuza anti munuta lulu wali muwagati wabatuwala ne niwe watu kolela muti baja kubuza waka ya wele example mtutunu ya we mpiba ino ngaba swengele ya vao ya we example nti no mchare ya vako guwatola ku ako zevi ntibia evivoneka kumumie zena nga yoli mpanda mwete ngozi lao
8: hae nga ya mluwa ni sanga
11: ya chita kubilioni
8: lwaki batu alaba evintu vya katali nga ya soka mluwa ni sa
11: mbudi za ndi kula mauli de
8: mali liza
11: ya leta commissioner wa health ya igula wa hilo waline diyo ya abala bazimbe kubuwa holo ya abala mti ya bata amba ni batu wala mwene ya mutambu za hilo waliyo ya buwenge jeno hospital ne buwenge center 4 nga batambu za commissioner wa health esawa dino bali kuzimbe vizimbe mateni tuwodi ya abala mkuzika batu wala mwene vya koze binji kumagomba kera na haba mubizibu na haba muna ku ako zengudo budi kimwe kiche kiri kuwaka ni obuzo mwana omuto ebya batwala bikola ki
8: byogerera
11: aye peace mbuno obuza omuze wa maso na mutambulira kuno mubuza nti munaye mbu peace okoze wo kimumiezena ayanja langalo
5: sematimba tweyanziza
11: kubatwala
5: tweyanziza
11: ebigambo byo tibyange oja bakulembeze mulemero okolebya imwe waluma sematimba njogere ndi kuinta kulitinga bigambo bya mwa batwala byabere ngali ko bachi
5: aliko bakali tweyanze bwana sematimba
11: soka kati nensonge de dati byaze peace era una kulwalero ngandi kumaliza office ya IGG kusonga de elikuida mwidinda eja kuba kuchisawe cha buwera kuwera office ya IGG kusonga da corruption de uvano de tuli kujja so ma kibyaze peace ona lepo
8: ngali sabati batu
11: batu buliza nga maliza chino batu wala mu taluto jamu sobola batu wala mu waka abana idinda ono bakamumatira ino zidu woja kubita uvunza batwala uluwa katonda nensi yangi
5: kale tweyanziza katuje ewa sekandi Hassan Junior mdistrict ye mayuga tuwa galifa mdistrict ye mayuga dachi kebula hii kuminandala kuwede saa wendale yoko njuku saa wendale idafu na maulile gensonga ni wamane ashafoja maiso kubango tigerebili tamblebu igweyo aliga teka teka
8: statement inga yali intono ina pangulu ni batuwala
5: oyate wali fighter
8: kale
5: sekandi Hassan Junior
12: Wanji to be me Godfrey, younger blood in Zaimuto, man of action, MP to be Zaya Constituency, the voice of the voiceless, Kisacham Sengwa Kilesen Pologoma Isatu, Kuledia Baba Jabazinga, Jina Namana Gaton Zemokaga, Lady of Zonga Loyo Fama, Eranga Valukte Gezo Kuvamonchon Cheva Tandikiri, Ebisio Jamaso Kunikanta, Amaregalita, and Babitu Nebenda Ulo, Mabal Kumira Kubosoga Loyo Fama.
5: Chiba kulane kisingo kuwe chumulembe tukaire tuliwe rezensi era tandi kilao ojema iso kuwa ngote giza embe rangabu elita ambula mdistrict ye mayuge
12: Makagwa abagonzo lwa kaseera dingire saa 12 dakika 15 malambirira omwana jetwayogera ku busoga loyo fama ayagwa mbadi we myaka 13 ebugoto eyo chadachi bamu bwenenga nembuyaga edikaza engoye
5: kibino
12: omuvubuka we myaka 22 emustawo yanwele obutwa buli omwali kwebuza ejamunwe sobutwa yavambula mabwense eno kiche kya mutuseko kiri mu district ya Mayuge mama nyabo
5: yesebo sumulu la mbozi
12: konzika ka sumulule
5: sumulu la
12: Okay, chikanga mwaneti isa chibutikira bata kabo kuchareche mgoto bicha gana mwigoloza ilie mkabuli mdistrict yema yuge mwana jetuwa jamaiso kubwa nikantu kusomera kunti yagwa mumadi chadachi bajiri huko la kawifuwa kumono nengeleza nga nembu yaga edikaza engo ye mwana ono nasa kakaire yela soma yabe yabe yabe yasuma chibina chakutano kubugoto bilaich ilanga wendo gira nembu yaga edikaza engo ye bene ye bajiri maiso kubwa nikanti bamutu wala soba pere bakubu zanku songa edo mwana oyo orwaka sera kamba kubene mwana ba mwage nenga nembuyaga edikaza engo yesinia
5: yesebo
12: chikanga mwanenti isachi mutikira pata kabo kuchareche mozita picha gandhi wa mwigoza ya wa itambuga mo district eno yema yuge omufubuko wemi akabi nebili ya jobu kuru oyokunwa obutwa ya vwa mubula mwese eno bagu abagonzi abakuza chinana mnana wotuka wale enchikwe yene yamani ino abata kama likuwe buza omufubuko ono wabufu nani zibwa hapa ilenga kwe gamba mamweta kapata jowero wemi akabi nebili echa munuwe sisu obutwa yechi ye yokusinzida kubata kanga makulembe ilwa muisentebe LC1 uwo kuchalo echo afai ya tegeza china na mnana akatoneze muka garedi obusoga loyo fama uwo isentebe LC1 ni ngobi muzamiru maiso ya lize na maziga ya koba antibanange omolenzo na abeirazira tapu aye nsonge ya mtu useku ya achi elangu kusinzira kumukwano gwe mfira bulago bamweta Julius elanga bono abeirako la kuwaka shop bajeta Julius Metalwork and Crafts emusita awo nozo mfuko ya abeiri muwavu wavati abantu abasinga vede mumwidi abandi bakoba anti nsonge damu wesisa obutwa dinzoba nsonga da abana bano babu wala kubanga yayogera ko wundi yakobati ono mwajata mwesente doze ya mwagara no mulenzi ki obundi mwanange emboze diyeyo tidiri kuomesa muntu ina yena mikwano jya kapata jowero wendo gera ne mbuyaga edikaza engo era polisi ya Mayuge etani so kujama so kubone kanti eno nenkereza eranga ono bamutire ku kyalo kyana msenwa cyagamwe gozera we tambogwe mu district eno eye Mayuge eranga omuzero bambi kitalo cyamani ino omwana oyo okusinzira ku mbere jamaiso kuboneka nti etambula owange
5: yesebo
12: Okusinzira kukasera kamalize nsonga edokusoma headmaster wa Bugulu Primary School bamweta Mr. Mugabi Faruku yavire yasaba abazere mu district ye Mayuge okujanga maiso okuboneka nti balambula ku abaana bebanga babatwere masomero nti woja maiso walambula ku omwana wo kiba kyabuvunaanyizibwa ni haga jomuwa wamwizamu amaani nti iwe omwana ndikwenda osome obenga tubeime Godfrey iwe omwana ndikwenda osome obengo jindi oba osobola okubuuzaako omwana nti ye mwana wange oyenda ki mu district ye Mayuge abazere abasinga balina omuze twala omwana tadagana kujama iso kulondola kumwana omwana atuka kwisomero obo mwana tatuka kwisomero obo

0: Li wetu li vuna kwa muntu nga ye na wana wana ochino ni yake
1: omuntu aliwa omuntu aliwa
0: omuntu wako sisa mwine
2: mlembo kwa batama omuntu uliwa
0: omuntu wako sisa mwine aye atitai mutimu maiseyo
1: oboda chibanaka bachikola aye baloza anti tikisubo la kubatu kaku but boko lechindu wibiselebi singa so kolo oloze nge ino kubiselebi yon maisele luachi waliwe ya kubanti o inzo chukula chadema akosa ige chadema akosa mutaba newo
0: chakosa muidukulu ateka ti eriye bintu ebindi ebitali na natu tisanga na kuogera because if someone is saying mwene ya kubati oyo nize mulina
2: mwana
0: weda noko la statement inga okoboti ya yekale ila sewe ila gati iwe ulikudogera kwa ndi dakunonia odakunonia ni wotu kobye oti olino mtu ni woli mtu lugunia kati ifena kweli tukema tulisasira kumuntu onigachi
2: mwami seven ni wanavambo yenze bantu bacha kabila yona tibacha mwami seven inga familia ye bantu batu kakisela nga bacha
0: anti mwona veiraga olutu kandi gamba nogu bagaba masimu gamba nogu gamba nogu ni fetwena tukatitwe
2: tu kuogeza buchayi omu westana saadi no wali wabanga alimbu soga ene isa ene singa kumuendesa bantu but generally abantu wabachaga inga yabachagi sayali hati
0: choka bezide na natabu bantu wabu kumabalu unji
2: nabandi ba
0: mwoneka bulu unji kwa alieze tuba wase nuba wata
2: nabandi embele jivalimu baide nonga bafu embele ide alanda
0: ateno ya gana alio bingali kogeri rama fukule kubantu wabu oiza no kutia levu
2: kale bona bafu kabaso soze abantu wabafu eno kujege iwe mwana bata andi ikoba bola
1: katu mule mtuide name papula
3: buli omu agwani dechensu so kunkwale manyidwa nga Stanbic Executive Banking echo tuchiso

0: mutabani mukwatire galubindize njagala berenga mzei mulengera kati wetogera tondaba
1: ah neda mpula malobozi
0: kati otegera otyanga yenze nakapacho
1: anti we anjula anti nze nakapacho mama wabanako nintegera
0: oine miaka emeka mzei
1: atano mutano
0: atano mwetano oli wagwanga chi
1: ne musamya
0: obera wa
1: waira kanalo bale
0: abali ku redi yeyo mutulira bulungi
1: waulira bulungi ratu nyomero anyo
0: mwebale kunyumirwa kuyiga
1: kuyiga programu zokola wano
0: kati obera tomanyi nti olijja keno
1: na era nze kati lero
0: oze zikulese muzayo na muzibe aina mutabaniwe gwatuletedde naye gwatuletedde singa muzayo olaba wandirabye gwatuletedde bwatunula
1: munyevu
0: nawo mulaba
1: Otegera. Banga amba nti mutabani wa munyevu.
0: Munyevu. Oina abana bameka?
1: Okay, bali batano.
0: Bana batano. Mama awe jali?
1: Mchale ya soka ya ndekera basatu.
0: Na ye abali yedioloza bakuulira.
1: Mchale ya soka ya leka wa basatu.
0: Eee.
1: Mwala omu balenzi wabili. Woku bili ya leka wa babili. Mwala no mulenzi ono gwendina. Wana batano.

0: okuva mu kano meloke yiwanga okwetolola ise mazinga wa Africa nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal FM ondi kumwoyo.
1: Amadi ya gafudembi okwendo kuwa ya mwigulu gakosi sebintu binji mwigulu zene ilambi mo district ya bufuma haba yobe kubilire ndulu ili government ya bayambi ili ya bafubi ya weliba jiro kufuwa mbwido bono na kwa lido basatu bagwile mamadi bajiro kuwa tulayo nga ni mbuya ga ili kazengo ye agonaga ndi manji kuredi yoyo nigenkule tita gen songa agesa wadino Johnson Muwanguzi ninza alijoga soma ili kilizanga kutuse ku mwiduvu

kale dachika diwezaina na edimazo kwe ganesa wa ikumi edolwa igulu ena kudo mwezi musanvu mwezi gwa ikumi mwaka angu mibiri ya makumi ya bina mkaga nkwanirizo muli somulonji hiye kumire kuchinana na mnana akatoneza mkaga busoga royo radio mazo kubanga ntuka tuongero kuli ingirira no kwe tigiriza ensonga nga bebiri kutambula munda muiwanga Uganda kulio kwa iwanga Uganda kasadi ura saa wa ikumi pake saa wa ndale ya kanzimie zimie kabaka ile ka program mulindwa program ebikuske tujamaiso kubanga tuongera oku batoch monsonga editali dansambu ndala ediwanga diri itambula monsi muna Uganda wasobola kubanga otegerensi yongabu ili itambula bulirucha wabawe chiaka bulirucha wabawe nsonga dolino tegera pake saa wandale ya kanzimie nzimie abaliko mfunanga msinzira kumirime jenda ulo mbasima chemukulane kisingo kube chomulembe abali waka msobo ilo kubanga mvaye mkulele kisera chino mwebali kubanga mliyo na bulikisi montori yao ngojama iso kubanga otumbula ekizindalo otega radio wagobele la program ebikuske chokulane kisingo kube chomulembe abali subiranti embera mu Uganda ya mafuta bei ya mafuta inzo kuika musobolo kubanga munona kuivu minisavunazwa kunsonga

0: musambu star ndalash shaba nendo kwa msaku abanta wetu uliriza kwa ya director cinema kwa junior school ya buduba
1: yes,
0: ikumbi ya ruka saa Ivan ngobi nkobira kudada wa sasula ebu onda ndiku mletita kuki leta alina ibintu ya enda dada mboja kuletayo kasabuni
1: akaka wogo
0: kamuletita kudada wange nanda sezabina wamia kansabu ni mana nize manager block black bond 12 which is
2: zivu sabuni aja kubayo ne vitawa vino vya tulanga every mwe vya na vya na vya tubuza kuba ifuga no vya tubuza bitekova kuovitola era iwole kuiramu gule ebitabo noja no soma
0: one yakoba tinze Alex Palace okuveka mochebu yengo aliku
1: ye bali kubangali uliviza
0: kwa do htbwa mwe bali kuereza ninze ma ninze mtamba ali okuva iwololo mutenda gunonga mukambwe aye ndiku era mukambwe aye ndiku ntumbuire wire international atumbuire kizindalo kuchalo chona chona kiliku aha nakwati mwe bali kuereza ninze musoko Joseph Rubanga mwendeza buwanguzi bwerere shaba ndiku kwa masimu abiria satu babulizeko tuile mtu ndecheku ni kusome ni nambe daba angu zaba soka tupakupile kutubone balikuli ya chaba zinga erasi ndidu se kuisi mle hivu obabe
1: kale abali tuweza mtu ndwebia nda ulo akupa watia stasha wapala kuwa angoli yongoli kuuliza ali imuli pidi ya master wandwewe kunichokola kubaka tichi nochi ya ambai we na kweta minu ndi embeka mwe balikuwa nga mlikuuliza katipita we nao sobole kuwa nga kuuliza kutubone mbozi we solo kuwa nga kwa makerenda ero nkobele omutende laguno oligubona mugu nga mnaba banange kine kintu kitabu ikebutabuke ayate eza kutija kunigira kulise kiapa tichi ntu chakuvere ngo donda donda bu donde donde ngo chetu alira echo chizirao mukagwa
0: tusangere uchina
3: aba kitambe kitambe
0: eee bas shabani eriyo omwana gwetu idio mulungi gwe tabato connection agency limited
1: owe kirunge
0: kijimusa alina idagala lyo akadagala ko fuwa ku bigogo nibe bukalamu waliwo akadagala ka fuwa kukoka amabeeraga berega kalobu kale gabanga katerera bulungi ebikado byazitowa babe tabato connection agency limited atenga bali kakireye basinzira mulimu ko muzungu beto muisopi muisopi aba muzungu mutiyato ola amagezi agege bakozesere era kuno yakatabula ekirungo obango likwenda bakuwa ekirungo kino oba wena bakuguzeeku nenda okube kuisimu lino enamba 0704
1: yesaba
0: ndale emirundi esatu 0 emirundi esatu enamba 0704 enamba 0704 ndale emirundi esatu 0 emirundi esatu nabatoka na actions agency abagani bikagira enamba 0704 ikumi namba 0704 ndale emirundi esatu 0 emirundi esatu
2: mwami Ivan
0: yes
2: ye nao nakobye n'abantu nti bwoyenda koko obo yenda ndo kwa mutwalo obo yenda ndo kwa dagaga ikubira bwa kunambe yange jenso mangano oja kufunendo kwedo oba kuba ku 0704
0: yes sir
2: na mukaga mukaga na ibiri 10 0704 asatu na mukaga asatu na ina mukaga na ibiri 10 oja funendo kwa
1: enyenda ko
2: enamba joli kujo kufunira kukoko mulungi kuba ku 0704
1: atio
2: asatu na ina mukaga na ibiri 10 oja kufunendo kwenungi eda koko ngate tidabuli mbalimba
1: kale gamesi munige stabil mwenda msambu star ndala hash gamesi munige mwenda star ibide mwenda msambu star ndala hash zani buso garoe bingo masa vipita kuzira msambu ina mukaga ama kumiatanu chinana na isatu ama kumiasa na isatu zero msambu ina mukaga ama kumiatanu chinana na isatu asatu na isatu wazira msambu mukaga munana mukaga chinana kaga naita 0704 kaga munana nkaga chinana kaga naita ndukulize ko owe
3: hello Shaban Maganda
1: wampalata
3: salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ana chaire ibrahim mtagana wa bila jewali okuwe utabula
0: omwisemo kwana omwisemo kwana
3: omwisemo kwana wa nkusu wa nsomba
2: oluwalero kawulero tia
3: mana kipindi cha kukola hivi kama navyo eh wewe tisa wewe tisa masala na yona tisa mbulo
1: yese bo
0: oli waye
3: ndina ali na hivi sawa dino
2: okay leo tosuzere na nkanyi katanuni
3: leka kumpa amelio.
1: Hey, ledio, royo, yeri yeti ya uo.
0: Aha, tichia nkobe dangaba, wako bat, imu mbaleke ba kubile kere, rere, kutiki toko,
1: wano kukulao ni vini. Kari wati amirao,
0: Pegani.
1: Awali kuidono na kuruencho, Ibrahimu ni Timothy Mavio.
0: Ido, wali kuidawa, anani?
1: Ibrahim mwenoyo, Timothy Mavio.
0: Gemayo, mtu mulala, tuhile mchitundwe choo kubituwa saa, mulevi uzevitiza kumzana. Onde kumoyo?
1: Webale kuuliziza.
3: Awa mwese muku kwembe wei swanga singu wa mama gana.
0: Uwe mpate ila?
3: Wana nge, muku kwa nge, mtu mwela mkambo.
1: Wana wali uo.
2: Mpegano. Omu kwembe.
3: Waisa uwe.
2: Linda, oguli kubatu wala mkisa we.
3: Mbide kubayo.
2: Ehe, kari.
3: Kari uwe.
1: Kari, weti ya mirao.
0: Sabani.
1: So, utikutiki tokuwe wa vindi.
0: Aha. Kukula unichaba chindi. Aha. Nika star ibiri. Mwenda msambu star ndala Shabani kanso kengabe kusente domo wangu za soka mboni
2: mpagano
0: kangabe babili
2: Ivan
0: isebo
2: ngoka aliga ba sente edo chile choli koba anti ku TikTok bibabindi enkoko
1: aha
2: evi kejiritia
1: ilala ya kubakerere
2: ya kubakerere kialo kiramba
1: aye enteza ala
2: neituluka matavuli sala
1: tote gela kongeze eliku za wezi nika mwana
0: Yesebo.
2: Onde gayi. So, igerinda ekiri kuida te muntu.
0: Bega orudegere oluidi.
1: Bibi.
0: Orudegere
1: kuvasa wa 10 na ndala.
0: Murudegere mnuzungu bacheta da chain. Anti bega orudegere ngabwendi kwanto orudegere. Ni wiche nda kwanto orudegere.
1: Ero malo buzoti. Oliku orudegere.
0: Orudegere. Orudegere. Saban. Orudegere
1: da chain.
0: Nika star, ibiri, mwenda, musambu, star, ndalash. System weliku ndagantio, eriwa mwanguzi, echu magachivole kulela sente.
2: Bobo, somi.
0: Enamba, eri 0-0-0-2.
1: 0-0-0-2.
0: Chinana na mukaga. Chinana na ibiri. Nyanambe disembayo, kanjirem. 0-0-0-2. Chinana na mukaga.
1: Otio.
0: Chinana na ibiri. Nyanambe disembayo, mitu wala atani. Nikuwe na mkubilanga wanuba ize mstudio. Ale ni ndekule kukubala wabu kumansobu manso kupa isimu okakasa sinu rudifuni wabatu difunia
1: kale sigalango zanango nika star ibiri mwenda musambu star ndala hash nika motita ibiri mwenda musambu star ndala hash uzane buso ga royal bingo ibintu bili serious tomana wabu mwanguzi wavao nechi gena gena echi zira agaja
4: boyona bairo mwanguzi wabu soka royal bingo Masavu butuwe na zana utangaze mixejo ngoniga star ibiri mwenda musambu star ndala hash uwangule
5: Busoga Royal Bingo Masavu wena zana uwangule
1: Kare, gamesi mwanika stavili mwena musambu standa la hasha Soka royo binge, vintu vili serious Wefunia kumpia, vintu vili kutambuli lebulu unji Abali tuwezanga msinzia mtu mdebia nda ulo Mwe bali mkuba nga mulio, nga mulikuli
0: zizi Sabani, eri abantu nga umuli nga Waikai kana ili
1: Kibone
0: Kari nga huko mwano vono ikilize
1: Kati wevutuka
0: Omisa iruba
1: Allahu
0: maswali
1: Abali kutuuliza, abaise mluwasira, abaise iruba, abaise magumba, abaise maganda, abaise nampina, abaise ngobi
0: Shaban, nenda dada wali ndi wabika Aikiliza atukubilo kwa mibala jabika bibiringia mwasente
1: Ogwabaise
0: Abaise mpina
1: Niba atuba ime, mwe mzinda alume mali
0: Abaise basano
1: Funta Vino, ukule lewa kusoga Rikubema
2: mivale jajiri ne ku weekend tuli mulu
1: akale bisamu ku mulala wekuri ndina kusima ku sima bisemu ku gutya
2: abai sensano nendo kula musaku tubaine Godfrey na musaku omwami gwebeta nkaba David okuvwe na linda ibi ebusanda eyo nayona banange okuvwa ebusanda omwami nkaba David head teacher wanaka kabala
1: gwabasanu funta tije
2: sana
1: funta tegeke no bugalo
2: akati byona byani
1: byabasanu
2: byona byani byambala byona byani byambala toni ingirizake lutanda ate wolu ningiriza
1: ngandu kontam
2: afuvuga data isif
4: olusu g gandiko guno mudenene
1: ebyo byaganaga no wonka
0: nika star
1: no wonka
0: nika star shabani ekindu oba chimazi akwiye mulimo takola lachi nika star ibiri mwenda musambu star ndalashi mpeka mutendo okuli kuiraku unogwa kubiri mwami sula alikuba inamira mukano mulokebeta obulombolombo wabasoga pe obulombolombo obo ataidi bulunji wabulo inzo kuloze tibu wangwa aye kaibulo mbolo mbwa hapa soga wana kwandi bobango likujua kwa kila kumere
1: okola mikolo chii
0: okola mikolo kinabaki aye yo mere ya food wabango likujua kwa kila kunani
1: mere yo moyo okola mikolo chii wabango uja kusaba sala ye ne kunkula ne miti oye mere lawe lo lingawa
0: ansa bani nenda wemba niko gere chini nga chijia ku otuwale ku tontu wala kuzedi
1: tunakola vyona vya divigesa aye nga nenda kutegeza abantu ndiyo mutendere guli kuiraku no guli kusemba yo oguiraku tuwa tulimukisawe
2: shageza anti omutendere
1: wano wetu ligano
2: buli ali kubita kulwa
1: yetu ligano wegwa mupira eba kuota final
2: ali kubita kulwa lero eriyo goli ijoge magana naye
1: mulalati
2: mulala yenka
1: mulalati ya
2: echegeza
1: ngeyobuge igabu kutomera
2: omulemesa aja mukisawe
1: obane nakulemesa kubitaka notwe papa sababu sababu yobo mutuga butuge akuvire munjira ojofuna bugeiga
2: nenda kuba kakasa nti yebatole bibuzo bino ababireta gano
1: bona bali kulya bulunje nakunde bali kulya majiba kuma mata
2: ni bale yeba bitola bona baliyo era babisettingira abantu oti nimwe era naba bisettinga bona bali kwa matu abiri oti nimwe okuvira mukwa imwe okubuza kwa ife echo mbele mkidi
0: dada ate chino maino okwa ula omulenzi kumichi kuba tibuli ya yamba tibuli ya vala mpale
1: ndia msaada
0: tuwa ula woku kungatunziza kubibuzo
1: tibi ya kukwa ndio yambe guku pale gune nenti niwe be wakatono be vyanda ulo
2: tukobere be mele ilivatia
6: abawa kizimu mulati kutuka katuinamire wetu komye naba kukukungwe abataliba pangirire olusoga ndiko
1: okola chamani mkagwa mulunju sigalango katuwe geike bigo itobyo joli sinze okubanga otuuliriza olikuuliza chinana na munana kamuda mukaga busoga royal radio undi kumoyo kibuge kye idinda kino wetu kusinzia twasokwanga tusansani ya mayengo gato kejo lisubukwanga otuulira tuli mu studio wantu kumagama iso tukweringa nipano iwo afuna amadobozi wa tsobola kubanga numirwa atera watu la mwenda ula kodi chitufu lati chaba zinga ya sima avali nzipa so kwanga bidawa so mesolu limi tuwena tulipa simu meni zani uwe bukoli yele na mukisa na nigutuwa ilega kare mutuwa muliko kola mwami kibu guma hidi yoko lachi
7: mwami zira chenji kola
1: chisa mero mzi ndalo
7: hidi yoko lachi zira chenji kola kumpi ndinga hata hidi
1: katonda wange oikiriza
7: nibu otalanga tujitoka tujira
1: wa uwe kusaba kwa tira tujira wa kwa njako kwa hindi kuba waidi yela wali kuba waidi yela wali chi
7: buwendi
1: kabili lange chi
7: mwobo lange ato no
1: Joshua wakafu nobo na wiku minakalala wiku minakatia
2: kale
1: kawabako leku
2: katuboni nga mwami Joshua singa anaba aguze ndi jigale kuda Benny's Capital Brain H2Kilo abongo uli kugolole irundu bali ingiliza transformer gobo lige makuchine chijire chijibu kutula eno wa malagala tine ye mpunde muna tine ye mpunde aha tuka wechitu kilo kube utiaba da Benny's baliga bano bokiendi oyenda sanduku olina ya fuire ruwaido olina ya kafwa buti
1: oligo yi subira ntia yizo kufwa
2: olikuenda aje mirembe kubere yo muntu okujja bakati mpega
1: ati ate bagira bubi enseti dali dali enumba yange
2: entu alaje ba mutwaire mungambi esanduku je ba muzise mu ya mukunu jagano bakwokere esanduku bate mugona atapiro eise mugeri naba kamudogya ulire goluso gandiko
1: je chigaiga
2: ensi eno wodu bobwavu kintu kibi ni gamwe yo star omwavu kintu kibi ni mama akwegana
1: tayenda atani anaenda mtani we munaku
2: ogwana ogwo
1: ni
2: wogo kubira ise
1: ni wobo ni wobo gubi yakuta atakwe mize
2: ni wogo kubira ise
1: mtigu tigwida guliye kugujuka kuliku mpuguma tigwidi galikubona abona mukiyaro
2: ede bwoli kulya si
1: osazira ibage
7: Muna
2: Eigulo agula katogo yali akaliga
7: yatu ya yatu geranga yabiriwo
2: la chusamu agula bugulu bwambuzi
7: bwambuzi eba bwanko ko kukibuga ai asigala ngati tekani obula mukichi
2: kutawo
7: abewo
2: so the ben is capital brain bo chendi jibu kalam
1: yes ever
2: bayo cha madini sagaja mu munumba
1: mm
2: bakochera buli kyolowooza nti bali kyoki kya butindiro bitanda byabaana ku masomero babikolako banaba de benis niwo yenda babikuletere ebisere ebisinga bakola delivery
1: babireta
2: customer ikirizagane ku kasente bakubire kunamba eno ofune manager Shakuru tinoyo
1: mm
2: omubuze omukoboti munange
1: byempulire
2: kwenda kino ni kino byempulire nebyo kuba kuzira musanvu itanu musanvu
1: zira musanvu itanu musanvu
2: ina itanu isatu
1: ina itanu isatu
2: isatu itanu ina
1: isatu itanu ina
2: zira musanvu itanu musanvu ina itanu isatu isatu itanu ina na bada Benis Capital Brain echitu kilo mtauni bana ange ndidi mwisu kebe muna irayo
7: Ndaku irayo
2: chevu gumo idie
7: Ndidiye
2: Obulombolombo obwaba soga bweba kola obwidi
7: Ndidi kubwendi di
2: Twasoma bano ngerane kitabo kemwagula ekyomu kenkufuba mukangwiro muwandise owe bitabo Keremu omusiko wembise no wenkalu bwe kiryo babbe
7: Kirimu
2: Aha Akalombolombo obakalombolombo ki omusiko wembise katekwa okutukiriza memale Kuluna kuolu sokera ilala ngomufu ya kafwa oba ngabaka mwobusika
7: Owembisi Kya soka okukola ngabaka mwobusika Tuwala bufuna nizibuwa buwa wakao
2: Oidye nani kwa baba taima
7: Zira guendi dina
1: Mwedese weka
7: Mwedese mwene
0: Shaban, oludegere oludegere da chain
1: oludegere
0: oludegere da chain
1: fasa awai kuminandala
0: paka saga
1: ibili kitumbe
0: edencho edencho
1: awoso kufuta kasipose dachika asatu
0: memari tungire program koti ya bantu
1: nakapacho wako geme
0: aha
1: paka mukaga
0: paka mukaga kumukaga gweni
1: habi vye shiri yao
0: kurira okupa mukaga gweni paka mukaga dachika ikumi ebili angu ebili special
1: viona wisoko bifune bulu unzi
0: olutabalo
1: kugeme paka masambu
0: oludegere oludegere
1: oh, oh,
0: oludegere
1: oh.
0: Na mkizaku salongu robot comics ensumba vyuma salongu
1: kakensa muna yafu na irina yako leminu
0: peka redi yeno okusinda kuma uregenfuni
1: mm
0: sawa nuwa bangu li South Africa katiwe taka kuhulila online taka kupute kinana ah, mwana, mwana, Chinana, munana.
1: Mlamu wangu ente baba kumisimiti yanga mese.
0: Mukazi uo.
1: Anti ira, mukazi
2: uo. Chemu kuma isa.
1: Mkwa kwa mlamu wangi. Vani.
2: Akalombo lombo, ako wembisi o kaidi.
1: Mwana vani.
7: O wembisi, mbate kaidi.
2: O to kaidi. Ayo wembisi mweno mwidi.
7: O wembisi mba mwidi.
1: Na balatia.
7: O wembisi oyo. Nga mwidi
2: Vandu wa somalu zungu vee ya gala
4: Gono sugandiko Guno Mudenene
1: Abia wembisi yoyo
2: Mwena
1: eh?
2: Vandu wa somalu zungu
1: vee ya gala Tasi
2: Menzo wolu soga Ah, babe naru Omusiko yo wembisi
7: Na wiroti aliku kolachi
1: Akolechi
2: Oyenda kulo
1: Adicho kola
2: Omusiko yo wembisi akalombolombo kate kukukolera ilala akasokera ilala memala abene mirembe nga yakafuna obuvunanizibwa obwo ayambala mulugoye
1: ajegeza mu
2: mpagere ibwa niga abanga muto ne bamugemye gomas ye mugezem gabanga ayonka ne bamugemye gomas atyo no musika owembisi
1: musonseka mu
2: wakire baje mu bweka obwiro obu
1: eh
2: Kevu kuma esa
7: Wampa sebo
2: Nkugemye bulungi Oba nkugemye
7: bulungi Ongemye bulungi
2: Haa
7: Itabira mwao
2: Yesebo
7: Ndi kwega
2: Katame tukobere Kalombolo mbochi Omuyundi owe itoke Kasoka okukola Ngajo kuyunde itoke
7: Mhmm Mchigogo mwene
1: Eh bachiundaga
2: Kuchigogo wene
7: Kuchigogo wene
2: Yesebo
7: Aiwawo Aisu
2: bakuwe obuta Vesatu.
7: Ndwe yanziza.
0: Chitu wachibuza kuno raido. Nga wabanga wakubi ni mkalamu. Wachibuza ku. Aha.
1: At least it is.
2: Awo. Chivu kwa Moisa.
7: Sevo.
2: Mkugemi vuruji.
7: Mkugemi vuruji.
2: Mugali kubuza bona bona. Ani ya kugonda izo vulamu.
1: Uluso gandhi kumu deni umanguzi chapa chaitaka munga loo
2: hey.
1: Ngori ya vudu unjuli ya chirodi. Ni wali mana?
2: Ni wani?
8: Luvanga jesu aye mungane mbise woku banigemu sita iviri
1: Yesebo.
8: Muenda musamvu sita ndala ash
2: mada mola singala msani eyo
8: Ngobi ya Ivani.
2: Ehe.
1: Oyo tuwa mwesiga, tuwa mbaguwa. Vali, tuwa mbaguwa. Tuwa mbaguwa chila bo.
2: Ehe.
8: Ata mkori ume wangi.
2: Ehe.
1: Tuwa mbaguwa mtuwe vyo.
0: Yesho.
1: Vyo vizita kuhobi mwede.
0: Madamu akalino mkuruwe ismele na.
8: Bwechiri.
0: Aha. Madamu yitu mwende, mtu mgonza. Bwetuwa jayi, mmasimu kutuwa chalida ku. No mtu ya tuwa niliza. Mwangiri ye kisoga. Chaba ni mikrofoni yo, itimanena kuyo. Urokupa ya tuwa niliza. Bukadamu. Tuwakuma tia. Ah. Sabani
1: akotiri kuleka gabi
0: akuleka ngo ruku kina
1: banange
2: mwami rubanga jeswa
8: wampa isebo
2: barowe balete mbozi olowozanga chiri kukuida bauli resebo katame tukobere karombolomboki omwisuka oyali kwendo kwetongola okuva mu bawulu obo mutwalumi kuba bali nenda wulo Aye nga alikwenda okukandalala yena ajabe munamaka. Kasoka okukolebwaku dadaye.
8: Ise bolata akalombolombako dadawa amuwe nkoko.
2: Iram chene echo choboko. Makaya bakulonde.
1: Chibu kumemuko leku.
2: Chivu gumole mlonda. Nenda kugondeza mlamu. Dadagi. Omusada. Onde gira?
8: Geisebo.
2: Aja ya ate momuigo. Okufwele. Munkuni. Ya kati gerubanga jeso wakabanga. Oa waso chikulutente. Ndi kukobo sada kuke. Wesi mbenga ngo muigo gunobe kukole kute.
1: Wesi mbokole mirimo.
8: Ivani.
1: Ya kwa nulizensi.
2: Kankonge la kalombolo mba kandi.
8: Ya isevo.
2: Olimu soga mweni.
8: Napa.
2: Kalombolo mbochi. Omu kazikako la singa. Oiku mpulira.
8: Ndi kuulika.
2: Ayendo mwanagi. Afuanani. Latagi. Ngate. Mama akalinda.
8: Isebo lata ako.
1: Singa tuwa kobeire.
8: Aka kalombolo.
1: Ya kwe devizi bukujalo.
8: Akakalombolombo ni dadange yakandagira
2: bobo tukobera ifeli twenda atagera yakakobera
8: ato la ekibe kya kairika kya sansuka yali ngiriza mu kituli ya mulingiriza
2: makaya
1: kituli ki
8: ekiba mu kibe ekyo wa mulusensegere
2: nzemba emazo kobanti
1: makaya
2: Ime mlikumu ndaku mtereke. Mlikumu iliramu.
1: Habe.
2: Makaya.
1: So dada ya kulimba.
2: Esaga jendiku. Oba mtendira gwe tuliku. Tigwa mama mpa kuchuchu. Ale tigwa mama anongera kumvuruga. Mkobabu kove oti. Echikolwa omuchalo ye chakoloba mama chakola. Ageme kibo ketu wetu uluse nsegiri. Olulimu ekituli. Oluavua mugansi eno. Entobo. Ya luli ingiriza ate yekweka toli na kumubona iwota ambla wechusa ingatari toli kolachi toli kumubona ya luli ingiriza moti kamera ya kumubona mkitu liyecho bugala amiriza ya kati nendo guwana gulo guwe tuli kujo kuzala guwe na umutu wegunene oti guwada
1: ngalani yali kolabi dada
2: Kale.
0: Ere iwo mukazi ugo wa mabu ndate bali kukola omwana akufane bukalamu.
2: Yenda. Oide omwana bwajo fana.
4: Olusugandiko. Guno. mudenene
1: ako mbye kwivuga meze monige stay bimwenda musambu star ndala hasho zani busoka robingo mashavu tujya kubanga tukwa kusente mudachi kedi kusemba yawo
9: byayi bwenze tvinge mako
1: kaka sai kula mirimo
9: wabana bamfana obati bamfana
1: kase wede wabana
9: mami chibugumo isa
7: wampa sebo
9: ja ngo womyo rusoga mpulampula
7: Yesebo
9: wena toma noizo kwe yunga kulubu olwaba sadana abakazi abakasinze kubanga baluwomya
7: Yesebo
9: oruna kulule rujo kubebira hilo nga muli kuwera mumali sogensi eno kuitaka ya ina ife busoga okuole sobu kugu novu mani eranga muli kwa mtibaba idukiranga abantu abana abajyo bitaku itonda wabasimi obeyo
7: Irata.
9: Ekiapa, ekia itaka. Osobola okubanga okunumba nakyo. Womya olusoga abalirawo bali kwidukira. Abantu bali ku YouTube mbala muisaku era munigire muna basigere unti Lusoga Express TV. Nikunze mgenkufu. Nikunze kalimu. Womya.
7: Na womya.
9: Ndaga ine eikovu munumba yaliyo.
7: Ndaga ine eikovu muisonko
9: ya
7: be obakale mundu mundu yali
9: eisonko libali ava muikovu ira
1: nakulonde
8: kangeze kuoba
1: akasawa mpanike
9: eh
8: ndagaine eikovu munakangu
9: bakuwa kat
8: nianza chikuni
9: eh bomubeye mwana
1: olikukienda
9: Isa
7: Sebo
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
7: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
9: Jamu undu Olete eibuga Netu tatumbi
7: Jamu undu Olete Olete
9: Nchobu entere la bambi Nchobu efanana Nkwari omukisa Tereza
7: Jamundu Olete Olufu
9: Olufu
7: Olutafuka
9: Mulimfu mba mwechibu mba machini ingiriranga
7: Olete olutafuka sebu
9: Baku wabuta
7: Mweyanzisa
9: Mulimfu mba mwechibu mba machini ingiriranga Hey Olutafuka
2: kuba
1: nige rubundo karuti
9: ah tirufuka omupira aba kubye kulia aliseka mwine nani
8: zeti kuseka
9: ei komere eliye kamuli elina lya ali aitu bale tangati aliseka mwine wachitegera ko babe
8: oto la kuingawe wali byogera boti
9: ndi aliseka mwine aisa ndo dakubale jaku cps walere ekamuli awe ikomera lya awere bakubale nga beta ku aliseka mwine omuseka bwe papa
1: Ndawela kuingiza.
9: Owo utende ni gani?
8: Nikunze lubanga Yesu yavumbile nkota yaikere.
9: Mami lubanga.
8: Wampe isebu.
9: Bwetu atuse ewa songa waife. Yatandise okwebe yawe ya. Atufunile kwe chokulia.
8: Nsaba kundirira muku.
9: Bwetu atuse ewa songa waife. Yatandise okwebe yawe ya. Atufunile kwe chokulia.
8: Banonde
1: Londa
7: Kamale galonda ku
1: Londa
7: wetu atuse owasenga waife yatufunira ku ekyokuta mnamadi
9: muteme akata
1: natola ku nakaga nakaga umande manolo lwa gimbwa mai nolo aga oh
9: aso say ya niza endo bakuya wetu atuse ewasenga Pero zira senga mulusoga. Bamweta songa songo lo munwa okusonge songa.
2: Okwebe yabe ya mulusoga.
9: Kwebeta okwebunga bunga.
1: Tutu atuse owa songa wife yebunga bunga.
9: Hey. Bamumbala komble bugulo munde tambuzi nume. Tame. Mukagwa. Eh. Wo myaluno.
1: Eh.
9: twalire akatogo akamaido na matoke dumba
8: twalire olusere
9: hey. Ya makaya
1: mulonde londe wesa yo manirire
9: musirikirire
7: twalire omutekene
9: ba ah tawomiza twalire ki
7: mukaka twali ee dada kayi
9: leka wobye gwe bulunji dada mleka gwe bulunji twalirane
7: dede vuti kubanga uenda
9: chi toza
1: toza
7: sale amatoke agomutekene
9: ah chibolo ti mutekene leka mukaka
1: kakala yagesebibye
9: butukoba kuomya butukoba kuomya twendo sokalwe ndede me kenku napa bagweta mutekeno mutekene okobye mutekene
1: ndore yakatambi
9: guba mutekene
1: ndore yakatambi
9: isabalamuzi akobye mutekene tibo okobye bagweta mutekeno awone ikatolo
1: galoli waf
9: kamba gemie ono mwene mzindalo
1: ekintu kikambwe
0: ale shabani bwena
1: obusezi bweyongere
0: bwena kakasanga abantu bayitu buliriza nekulayo kwa masimu abantu basatu wabunzo tikirikitia
1: obusezi bweyongere mundu
0: shabani mukazi waifwe obwerwera akobya nti akulamisa ako ali kumisinga era ali kumisinga namaka gimenge mwale kabana abasatu
9: mwendeiro mwendeiro mulamu nkutumire oh we bali kubanga tukumira muganda waifwe tukwisamu akana gansi ngati bangu Ah, mama, ni wasinga mchindu kino. Mugagwa we. Hello. Wanji?
0: Tayo line. Sebo. Wanji sebo. We bali kuuliriza. Omusalamala, osalachi. Miti.
1: Dikali yeyo kshajo osala.
0: Linto Linto no goba kugo big ni oba nanga game answer we. Bas. Au. Yesu. Alikwatia?
1: Ruka lodia?
0: Kali, kali. Sema timba. Sema timba Clovis.
1: Kali.
0: Pegan program oludegere. Shaban, program oludegere. Oludegere. Oludegere the chain. Oludegere.
1: Mukagwa
3: Shaban
1: Wampa
3: Dado wenga kechinana
0: Tiga kudonda
1: Nawo
3: Aye nawo era tudakwe gapaka paka onesa vire Ibrahimu kuvena lini
0: Omuise mukwano wenkusu
3: Aye
0: lata awo ali awo
9: Aye denga ido
3: mukwano Aliwa na ikungo bati mune gira ya tukere tubyanike
9: Oi denga ido liku ido
1: bati Era kero yanika iniona yanika wo
0: Aha. Shaban, buti gema yumlala. Omane nina ku kwa radio ti alatao.
1: Mukagwa.
3: Mukagwa.
1: Owe.
0: Wewe bali kuuliriza. Emirenga izo ebiyende. Yesebo. Chiri kumuzuri. Bas, Shaban.
1: Osimie
0: kola ku chinto.
1: Kale, weti amirao.
0: Olokubango bitwaire ku. Kale, bote revle ndi ku radio ya Chabazinga, ati ndi kubuza omutendo ogusema misambo daba soga.
1: Yes sir.
0: Ati ndi dabuli donga boberoloza. Membabu ya katiombo langa itaberu. Mukwede ma Shaban.
7: Nze mwene.
0: Omusoga akoba.
7: Akoba ati yeye.
0: Ati wogwa wabi. Oba wogwa wabi.
7: Wogwa wabi. Gogwa wabi teba kulonda
3: Olironda
1: Mulonde
0: okobeerina ekyalo kova no muluka neyiseza muva oluna amala baida kokobera akasa akabanu power center
8: kangezeku
0: ebyo kugeza kubiza okuboti ndi kulonda
8: kulonda
0: erina lyo
8: omuke nkufulubanga Jeswa
0: aha
8: Bwogo wabi ni yali mwina akwerabira
0: bakuwe akabondo kalamba mumwage akabonero otyo Mukwede mwa Shaban
7: nze mwene
0: omusoga akoba
7: akoba atye
0: atitoli akamwino
7: Toli ya kamuyo niweye ya kumunua.
0: Otio. Obo nilipu satu.
7: Kukenga. Ziza.
0: Shaban. Ensamba yojita girebuka la mtivoli ya kamuyo.
7: Kwa chibi.
0: Shaban chibi chitia. Wangaya ya kumunua iwe mama.
7: Kwa chibi ya kamuyo.
0: Aye wewe yako mwenyewe niweme kai yako.
7: Ali kwa jicho mkuwa kwa kadi kama mimi niwe tambula kato yako.
0: Sababu epika mbi ya tuke. Racho e yangu kumunua.
7: Ati yupo niko kwenye kovulunji.
0: Lubanga Joshua.
8: Wampa isevo.
0: Ori mu ise Lubanga.
8: Nikuwa wao.
0: Otio. Kuba no abali muno. Eri yoko mtu yupo sana ndege goa lenzo kwa kusabani afanya. Be.
8: Awe ifo ID obulunje lyo bamyufubere.
0: Obetyo. Pagano mwana ko omwide bulunje bamuntu akwa liganga. Nako bandya kamuleke mpagano nze. Omulenze bulunje okulingira senezana nbe kugoba bugobe.
8: Kwasigaza ifanele ngirira.
0: Aha, mulingenga kwa obuti mwabo nanze. Ninze yali afuli omukisa bambi ajja kumujike kyabese mwasi. Ndi kubuze kibuze kisemba iyo.
8: Yaisebo.
0: Omusoga akoba.
8: Akobe.
0: Ai tiro wozani kino na kituka kugeza kubugeze era kutyo. Joshua,
8: wampe isebu.
0: Omusoga akoba.
8: Akobe.
0: Wegalega maku.
8: Musaba kundirira moku.
0: Wegalega maku.
8: Wegalega maku.
0: Bakulonde. Kukoba yende. Chetomana na kwa iti dito hivyo. Mabiyogele buo gila timu sebo la kuchimale mbutu wacho. Omiso gakoba ati wegale gama ku. Bulure gagwa wegale gama.
7: Kube hilo chidi bulunji. Gawagana lili zao.
0: Saban, tulikuwa kuchamadi.
7: Andi jiamadi gawagana lili zao. Wekabakei na gena ugekakulashi.
0: Bakoba ati echina.
7: Echina ne chine ne.
0: Sabani. Nenda tuko li program yino yaluso gandiko.
7: Chitu mfandi tuko gachi tu.
0: Uroko labia ulimuru wa sabitu.
7: Adi ndiko be.
0: Peka uru wa sabitu ukuwe saa munana. Paka saa muenda. Tuina program jeta emba gote rimba. Geza kukite kukuru wa sabitu runo.
7: Ogone.
0: Aba kugwa wiku.
7: Baka kensa.
0: Kwa biti program ira kwa hu. Oji hidi bulu njibiso ganjidi. Tusumesa higanga lena. Omukuru wa yakule inu moyo. Ya kube isi miangati. Eye programu. Mchuse ye mchuse yeyo.
7: Tipajige maku. Yange.
0: Program diditia. Eno.
7: Neri.
0: Neri.
7: Lide. Kwa ifaa za mto wana.
0: Sabano we.
7: Wampalata.
0: Kambuza chibu zio eksemba yo. Tomana tidi to idi. Nzona abu mkwela kwa chiraku. Joshua.
8: Wampa isebo.
0: Omuso ga akoba.
8: Akobe.
0: Oyundira mchibu.
8: Bakweta wali embe. Wali ambe.
0: Bakulonde.
7: Mulonde.
0: Ensambu tida akudonde dale runo. Eriyo.
7: Makaya.
0: Omuso ga akoba. Nti oyundira mchibo waba yeba kuidi. Paka anu uyu nde chokenga woli kuyunda tiba kuidi bukalama. Kwa atu muibi guibi guku mkugeme. Ayo banga woli kuyunda ba kuidi. Wetila buka abu telebuka mchibo toko ya.
7: Weke chakalira.
0: Ina nuri sukulwe mumleka kolechi.
7: Ye jika.
0: Aba kuwele kele kufaidi bachale waidi batiame wano. Bogire keiganga. Paka waloza ngati ifotu vuza aba andi waloza tuwa miaka kinana.
8: Ngejo kwa
0: gapale.
8: Awaidi ya mkupali.
0: Baba wena idoti ya mire uunte vere hiyo. Idoti ya mire. Nize saa Ivan ngobyo mwiso mwasu wenda za. Okuva kuchale chevu duva. Mwigulu za eri ya ikumbia. Owa baba Willington na bwana. Ono muke wange. Mwiso maganda. Mwaisi maganda abu bwona. Waza mtawana. Gwona gwona. Ela abu kaitiko lachi. Sabani. Ndiku enda wikile na abu. Antuwa no. Obato ule mcholi kupenda. Mda dawe vero kufote. Nimi kwa wabu kwa sense nisa cha uwe kwa wabu dani kwa
2: wabu tani kanaso katuzwevu
7: uyo muwe
2: omukulu ni wani
10: ama ina gange ni nze swaibu muweleza
7: elina mtu wabulido ino
10: elina liange ni nze swaibu muweleza
2: olimu isechi
10: jameni atambala pule
7: Ni huko
2: pale ngo tambala pale.
7: Sibule mpale tuone. Sibula mungu mpale, kamera kuzira. Situka mungu mpale.
2: Asituka mungu tambala pajama. Wewe bale kuida.
10: Kale baba.
2: Ovirire kuchaloki.
10: Mvirire busanda, bugulumbya ekisoko bugumbi.
2: Wambona ko babe. Rono rusoka.
10: Rono rusoka. Naida ku oloti akwa.
2: Ninzo muisebi kagotero kuulira dado we myaka ekina na muganda wo lololo. Ndi mutowe.
10: Oyo koja ange ni nze ngo.
2: Obaso gati tubana ba koja. Yes. Oli mwiseki.
10: Nze.
2: Yesebo.
10: Echika change, echa baba, ndi mubambwe.
1: Iwalina echicho ngaticha baba
2: u? Ate echa mama u.
10: Mlangira.
2: Ate echicho ige mwene. Kuba chiroko vye cha baba
10: u. Mubambwe.
2: Omwise mubambwe.
10: Yesebo.
2: Mwevumaki.
10: Mwevuma. Abandi batukoba ntukulu.
2: Mwevumaki.
10: Mwevuma ntukulu.
2: Kuba mubala ogwaba bambwe.
10: Baba vano nde.
2: Kale, kankuwa mkisa otumira yoko abantu basatu bonka.
10: Na yanzi za dada. Okutumira ndita andika nina avirie mkazi wange. Nali Aisa.
2: Iwolisa avi?
10: Yeso.
2: Omupati iko ve ikolele.
10: Ikolele.
1: Kepata yamba la play?
10: Na hatu miraku mama wange Jamila Kalukumadi Kasiku.
2: Mm.
10: Natumiraku omwana wange mukyala Airini Anzala. Natumira abantu abebusanda mwena mwena mwena. Abantu amobunegenega obugenege
1: likobasi.
10: Kusobola okumpegesa nituwerekeranga Jesua.
2: Yesebo.
10: Nituidanga kubusa ogaku.
2: Head teacher wa Busanda Primary School omwiti.
10: Ni Misangwa.
2: Makobati ni Mr. Misango.
10: Ni Mr. Misangwa.
2: Misango Freddy. Kale, Mr. Misango Freddy nkula mwisapu ebusanda o Busanda Primary School ntiwe bale okutembeta abana n'ekyalo n'okugundula iwanga n'okugema staff obulungi. Oyo ni head teacher yenka. Kuba head teacher abandi gwotagaana ku isomero lyenga kuliko obukukuru. Agema bulungi abazaire, yagema bulungi abaana, agalala n'abasomesa. Sebo tukula mwisa, yongera okola omulimu ogwo. Bwoko byoti oli saabiri.
10: Yes.
2: Ngate tuli mu party ko walikolerera. La musa kuba waiswa ba kawoda ba babiri batenwa ba kasogole ba kigongo bona bona ni bakiza yangu wapo.
10: Na yanziza dali. Ndi la musa ku mabandi tumira ku waiswa.
2: Mhm.
10: Omwana wange.
2: Mhm.
10: Natumira kutenwa.
2: Mhm.
10: Omwana wange. Natumira kubabiri. Omwana wange ni kawuda mugume ndi kuira era ndi mungira.
2: Tulina abalongo bangi muluje olwa abalongo. Yes. Okobanga bukoboti abalongo abalenzi nabagala mwena mwena mbatumire ba obogaise. Ba kasogole bani ba chizabo bona bona abo ni nabandi bo batoyogeire.
10: Na yanziza dada.
2: Kale. Gereza mwino muzindalo.
1: Aine dachi kandala.
2: Sabo tusanga ile.
11: Kale so.
2: Sembera. Erina.
11: Erina. Nize Kalikumadi Umaru.
2: Wambo nako babe.
11: Nakubo nako.
2: Nize ntibwe mfanana. Nafanana mama. Abandi bakobambu. Nga
1: ya mama
2: mbambu.
11: So.
2: Baba yena ya mtola kumudala. Yakati datu. Kolechi. Datu ye. Olimu isechi.
11: Zendi mwisei gaga.
2: Wevu machi.
11: Wevu maka toke kamulia.
2: Kubo mbalo guaba isei gaga umula ambulu kupoje nechigena agena.
11: Mbalo guaba isei gaga umula ambulu kupoje.
2: Yes, sebo. Omubala akobati olimundolo bajanente, olimundolo bajanente. Chisambira angulu ngubu olia na itoga ya latari ya bigodari ya visambi vionka. Engete gulu hata necheru atero kumaza ya vwanenda, elari ilayo.
1: Nenda.
2: Afumvuge rata isa ifegabula na diope owokuna.
1: Afumvuge vyanda, nevyanda. Kale, mwami Rubanga Joshua, ofu niobu nerekwe na bobiri. Mwami Isha Kibugumo, ofu niobu nero musambu. Kale. Kala mwisa bantu. Hachiwa ire. Ama zio kogire rina yiri yako hachi. Chaga. Ni chie ndi jobanda?
11: Kana mwisa kwa bantu bange. Nga babiri kubasatu. Oku singe yara. Nekula mwisa kumama ange na mugabo Farida. Era nkule diyo kuna aliku ntenda aliku ulitisa. Kubiri. Baba anganzala. Sakibu Kalikumadi. Woku satu. Muto wange Faluku Kalikumadi makani kawe na waikoke no okuna mukazi wange mama abana mulamu iseino
12: nsimye ina bajibeireku na dalaba wuliriza babusoga Royal Radio
8: aba singire lala bauliza oluso gandiko guno mudenene elina nizeru kubanga Jesu omuke nkufu ntu so kutumira ku Mr. Ngayo Godfrey antene mwechige na gena okuva okubusa na primary school ko teire mutendesi wange Karu Alfred Wiki atunda amadi amakomera amabobeze na moche gaku ko teire na basomi babusa na kuisa na school na abagumya na bakoba antibana encho briefing wabula mugume ebibuzo tuidabi vita ko tebani naze omuli babire geneti aliawo igombe kawala nabandi benta yogere abali munewe buganda abali ebusanda nabandi muluuke eyo nebuyende
7: ah zena muluje no lalolo ze kivuguma isa nsoko kwebaza abawagizi je bali bona bona ababira bange atengera bakali bange tibitewe bigire tibaswaziza ebitewe biba no mulundi no mukuzogwira ko tulikola na ekirala ekyo tuida kwega tituva awonga bwe tuidie batweze ebintu bingi chota idi ero yegera oyegera oyegera mukusoma bana mukugwa soko okula musaka kumukairi wange mute Juliet na Lubega ewanyange Maria mukwali fira Geoffrey kagende ile wa na musaka udugo wikirifu na mulesao riyo no mwami umwami ekyamagwe bamweta Alex yena abagonze ino maganda Shaban umwami oyo abagonze ino e program ena aje bakwayo uliwendi dambere nera birango mu okumukona ku riyo madam riyo musawo musawo na mwase ali awo wanyange ku kakaire stage awo mwami wiriba menya bajowero mama Joval mama muwanguzi mama Shakira bona bali wanyange naba uliriza bona abantu be wanyange musima wape speed awo abantu be nachigowaka yebanzala tubona bona ambala mwisa kwino mulamu wange sombali etye nachigeyo nimbi kamuganda wange bona ambala mwisa ino nebyo ndowoza nede ni sister wange lyo sister Nangobi Sara alina suti ni mukoirime wange pita tubona ambala mwisa kwino ale
9: kale atwe yanziza babere kuna mulikuto ulireza kumbuka wajukumbuka Joshua message njibwa ine we bale kubango babaire kongo likulireza na babaire kumwena mwena ali PD master imagola mbala muisa mwena mwena bale kubanga muliyo mulikulireza ngamso kubanga mtambula ni fo kuba twina mire okutuka ni jebuli eno tukumukala chama ni tubagonze ino ate atubaisamu ino akana gansi ni mu musinga mwe bale kubanga musobwire kubanga mwe kumira ku mumbere kasi nzo kuba yenda ulo ate ere nunje ino musomesa musomesa electronics awa musomesa electro ke yao we na message tujibwe ine atera bali kubanga abede kigena gene kizira gaja wachita munte kateka otineno enakabanga we bali kubanga we no liyo manager Ashraf na mungalwe we na we bali kubanga liyo ngo liyo atenga we na wasima wakubo tyote ko kubanga ishindu kino kitamu mukono ebintu bitambule bulungi timolank seiganga we na tukugonza ino wakola chamane kubanga we no tamune chakabi sobulo kubanga tutambulira walala munte kateke yenda ulo amusomesa Alex musomesa wa comprehensive ateranga musomesa wa access senior secondary school mtayi mwe bali kubanga liyo mwe bali kubanga mtekateka pa nacho briefing atera mwe bali kubanga mugundula na apa sigeri mumbere ufunanzi we ino twantu bagonza ino abajibaira kumuna mwena okuva twina miro kutukani yetu lieno binje bya kusigalanga bida atera akwirira mulwemba taluwo mya ale twagana nencho aira tchabazinga wabusoga baba fumvu ebyanda nebyanda obufulubufe abana bawone olunkusense.